Troy Sivan där som följt på en viss travelhet. Rush heter i vart fall låten Heinz. Jag vet inte om du har det slik snart 12 över 5. För det hörte vi Maria Solheim här till i morgon. En partyglad herre med mye sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det strax ska handla om. Ja, han visst också en charmör när det gäller damer. I hvert fall mener han det selv, og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks. Jeg kan

Violet Road sing A Piece of Paradise. Ja, vi skriver jo 25. august idag och jag tror august månad är lite speciell för Bruce Springsteen. För det var i augusti 1967 att han som 17-åring fick bli med som sanger i bandet Earth. Något som jo blev starten på den fantastiska karriären. Och 8 år senare i august, det också, då har vi kommit till 1975. Faktiskt akkurat på dagens dato så kom genombrudsalbumet hans Born to Run ut som la grunden för att han ja, blev en av rockens största stjärnor. Och för 51 år sedan så låt The Boss slick.

0: Ella Lockert. Ja. Oj, där är vi. Fy søren, så synkron, vet du. Marte och Mari sitter på grejen.
1: Det är gøy namn. Ella Lockert. Det är så kjekt och grejt sånn. Ja, det är Ella Lockert här. Ja. Hörs ut som en etterforsker.
0: Och så är det ett fint och stort filosofiskt spørsmål man kan välja att ta med sig djupare in i tirsdagen eller inte, men vad om det finns något mer? Mm. Jag tänker på det ganska ofta.
1: Jag får lite følelsen vad om det finns något mer när jag sitter här i studio på NRK Marienlyst och så känner jag plötsligt lukten av är det salt kött då? Det är någon matlukt som siver. Det är gammelt bygd då. Och rätt över oss är ju kantina vår. Och nu kan vi allerede liksom känna någon duftdrypp ja. Av vad som blir serverat.
0: Det är möjligt att det är det som är på menyn. Altså noen grønnsakssuppe med noe salt kjøtt i det
1: kan... Alltid en roteskuff av ja. Ingredienser som de rasker sammen der oppe. Men det er etterpå. Nå skal vi til reporter Øyvind, som er ute i Oslos gater for å prate med folk som tilfeldigvis går forbi. Og er det noen lukter å hente fram hos deg, Øyvind? Lukter du på noen, eller bare...
2: Hvor
1: tett er du?
2: Ja, jeg kjenner det. Nå jeg veldig tett på Molo og lukter. Ja, ja. Har du noe parfyme, eller det bare din egen gode lukt, Molo?
3: Egen god lukt.
2: Det egen god lukt, og bruker ikke noe parfyme?
3: Jo, jeg bruker det.
2: Ja, du bruker det.
3: Yeah.
2: Jeg kjenner det. Kjenner det litt, og så det litt deilig, nydelig oransje blomster på høyre side. Men dette var ganske rar start. Du synes det var litt rar start når jeg kom med nesen plutselig og begynte å lukte. Ja. Men du vant til mye.
3: Ja, jeg vant til mye.
2: Ja. Og så var jeg plutselig rett før det, så sa jeg at kan du ta deg solbrillene så jeg ser dine øynene? Mm. Og det også litt sånn intimt spørsmål noen sekunder før man går på radio direkte.
3: Ja, det er det.
2: Men det betyr ganske mye med det med øyekontakt.
3: Ja, det er jo det. Man ser ansikt til ansikt.
2: Molo, vi går rett til historien din, for jeg synes det er litt sånn interessant når du møter mennesker på din vei. Her jeg går som en Espen Askeladd, og så hører historien til folk. For at hvor gammel var du da du kom fra Etiopia til Norge?
3: Jeg 22 år.
2: 22 år?
3: Ja.
2: Og det var på en spesiell dag?
3: Ja, det fødselsdagen min, bursdagen min.
2: Ja, hvordan var det å komme til Norge da som 22-åring etter, vi skal gå tilbake litt grann straks, men hvordan var den følelsen på bursdagen?
3: Det er veldig spesielt. Det er nytt land og nye folk, og det er ja, helt spesielt for meg. Men de tatt godt vare på de norske familien min.
2: Og så har det vært en spesiell barndom, om man kunne si, fordi at det var rett og slett forfølgelser av de kristne. Fortell hva som skjedde med deg.
3: Nei, vi ble hentet fra kyrke, og så de tatt oss til fengselet, og da vi satt der, og enten vi må velge Jesus eller revolusjon.
2: Så siden du var kristen, så bodde du i en liten landsby. Hvor mange var som bodde der?
3: Ja, det er mange. Det er ikke veldig lite. Det bra. Jeg vet ikke exakt hvor med, men det er en god del folk.
2: Dere satt inne i kirken, masse barn og mange familier, og så kommer de og henter dere og gir dere valget mellom å være med på revolusjon eller å være kristne. Dere får ikke lov til å være troen deres. Og det passer jo litt, altså, nå var jo Marte og Mari nettopp inne på dette her med om det finnes noe mer, og dere ble nektet å tro. Hvordan var, og da, hvor lenge ble du sittende inne i fengsel?
3: Ja, det er jo 3 ganger, men vi tilsammen det 6 måneder. Men det er ikke bare. Det er ganske tøff for oss.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg rundt 13 år. Jeg går sånn ungdomskor, så de hentet oss fra kirka.
2: Mm. Du var i et ungdomskor?
3: Ja, det er det.
2: Mm. Så dere var og sang i kirken?
3: Ja, vi skulle synge, men de vil hente oss fordi det er ikke lov å gå i kirke. Vi må gå og høre sånn revolusjonpropaganda, og så vi må være på møte, men vi sa nei.
2: Så da ble du sittende med mange i koret. Hadde dere da kontakt og sånn i fengselet?
3: Ja, det, ja. Vi har det. Først vi var jo 52, men etter hvert vi ble synket til 10, fordi mange ble syke, og vi utsatt for en god del.
2: Hvordan gikk det med deg?
3: Nei, det gikk ikke bra. Jeg har fått takk og lov hjelp fra de norske misjonærene.
2: For det var altså norske misjonærer som var der nede og så situasjonen og den kristne forfølgelsen og at barn ble satt i fengsel. Hva var det de gjorde?
3: Nei, de prøvde å hjelpe oss, men for de utlandet, kommer fra utlandet. Det er ikke lov å komme nærmere fengselet, men de sender til oss mat og te, klar, og de tatt vare på oss, og vi er ni sammen blir... fått veldig stor skade på ryggen, og ja, det er tøff, det er veldig tøff.
2: Det er veldig tøff.
3: Det er ikke bare.
2: Nei, og så var det en som lovte deg, en misjonær, en norsk misjonær som lovte deg da du var i tenårene at jeg skal komme tilbake og ta deg med til Norge.
3: Nej, inte tillbaka, men hon sa det, jag lovar dig, jag ska hämta dig till Norge sedan du är flink och hjälpa oss. För det jag prövde att hjälpa hennes barn, jag passade på hennes barn. Och så hon lovar mig, Molo, vi får dig till Norge.
2: Och det, den lovnaden hållt hon?
3: Ja, hon höll det på. Hon betalte för mig skolepengar för folkehögskola. Jag gick på Borgen folkehögskola i Ålesund.
2: Och så hon tog dig hit på din 22-årsdag och sände och hjälpte dig, betalade dig på folkhögskolan.
3: Mm. Så det är det där jag startade från Sunnmøre.
2: På Sunnmøre där kom du in och så har du då startat sammen med denne missionären ett arbete.
3: Ja. Och jag tog ett ord från bibelord, det heter The Merciful Samaritanian, för det är en man som har hjälpt en judisk man som har hjälpt samaritanian, och där hon är kommer från Norge. Hon tog tatt vare på mig, så jag hjälper mig, så jag vill gärna bruka den namnen. Och så vi danna The Merciful Samaritanian Organization.
2: Och vad gör det?
3: Då vi samlar sängar här från Norge, från sjukhus och massa sjukhusutstyr. Och så vi sänder 4 container till Etiopien.
2: Och så drar du ner om vintern i flera månader och hjälper barn och ungdom.
3: Ja, jag hjälper bara kvinnor som är liksom utsatt för... ja, många olika problem eller ja, och klarar inte gå fortsätta på skola, och då hjälper jag dem.
2: Vad betyder det för dem och för dig?
3: För dem är ju otroligt mycket, för mig också väldigt väldigt stor ära till att bidra någon tillbaka till den landsby eller till mitt egen folk var jag kommer ifrån. Och så tackar nämligen Norman som hjälper mig med dugnad och med bazar, och vi säljer etiopisk mat, samlar pengar och tar med mig och hjälper dem. Jag är inte alene, jag har många, många god norska support eller stöttaprat. Men,
2: Tusen hjärtligt tack ska du ha, Molo. Där fick vi, under i solbrillorna var denna starka men också fina historien.
3: Ja, tack.
2: Ha en fin dag
3: idag. Lige så, ha en riktigt god dag du.
1: Det er så deilig å få litt sånn døråpner inn i folks liv. Man går forbi så mange folk i løpet av en dag, akkurat stopper jo ikke opp, for da blir man sett på som gæren, men med en blå mikrofon så kan man gjøre det, ja, under kamuflasjen NRK.
0: Det er veldig fint at Øyvind også i dag rekker et sånt møte til, så det kan vi glede oss til allerede nå, og undre oss i spenning og hva slags historie vi etter hvert får her i

0: kanske är dig som sticker av med premien idag.
1: Brom, brom. Var i busskru är vi hen idag? Spørsmålet. Send svaret ditt da, i appen NRK Radio. Här är Madeleine från Uvdal. Kallar alla baby.

0: det är akkurat det, vet du. Det var många som gjorde detta väldigt mycket vanskligare. Men det är helt riktigt. Det var Bromma. Och var är du än nu, Kristin?
1: Jo, jag är rätt upp av Bromma faktiskt på hytta och den ligger vid stället som heter Svangtjern.
0: Oj. För beskrivs. Ja, du beskriver stället du är på för oss.
1: Det är ett väldigt vackert ställe. Det är en stor myr och ett ganska stort tjärn. Så där kan du både bada och fiska. Så ellers så är det lite skog och mye bär och ja, ett vackert område.
2: Ja, det hörs ju helt fantastiskt ut. Du har allerede intagit solväggen eller?
1: Ja, nu är solen bak skyer här uppe.
0: Ja.
1: Men den har varit här idag, så ja.
2: Har höstfärgerna börjat att komma då?
1: Alltså björka har börjat att få lite grann gula blader. Eller så har maltebladene, de är i höstfärger och blåbärlingen börjar att bli röd.
0: Och det var det jag kom till att tänka på nu. Har du funnit malter eller?
1: Flere kilo.
0: Flere kilo. Flere kilo. Er sant? Men är det nu, är det över eller är det, alltså hvordan
1: er? Ja, nu er det mer eller mindre over.
0: Ja.
1: Det er en litt strøbær, du kan finne et lite histo her.
0: Ja, jeg tenkte på det når du sa at det var et myrlent område, og du var på Bromma, så var det jo en sjanse for at det var molter i nærheten da. Så da har du sikret deg til jul da, Kristin.
1: Ja, jeg som er sikret både meg og det jeg gir bort til.
0: Åh, så fint. Heldige. Ja, tenk å kjenne deg.
1: Ja.
2: Men du er heldig du og Kristin, for du får premie i posten av oss, og så takker vi for praten, og så må du kose deg videre på den fine hytta di.
1: Jo, takk. Det skal jeg gjøre. Så ha det bra da.
0: Ja,
2: ha det bra.
0: Ha det god ettermiddag, Kristin.
1: Takk, ligeså.

sommeren för dig med sångdelingen Gunn Kvåle som faktiskt kan fira sin 25:e bursdag I dag på denna tisdagen. Gratulerar så mycket med dagen från oss.

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngvild med Gråter, och var det som är över. Om ett par veckor så kan heldige folk i St. Louis, Missouri, USA få med sig en konsert utenom det vanliga. I utgangspunktet så är det bara en helt vanlig och ordinär AC/DC-konsert, men akkurat på denna datoen så har bandet fått ett oväntat problem. De har med bandet The Pretty Reckless som uppvärmare på USA-turnén, men på akkurat den 8 september så har de meldt avbud. Noe är kommit i vägen och de kan inte ställa upp. Så vad gör Brian Johnson och gängen i AC/DC då? Spelar i hytten uppvärmningsband? Nej, nej. De ringer till sina goda vänner i Foo Fighters. Och heldigvis, de hade ingenting att hålla på med den dagen, och därmed får AC/DC ett solid uppvärmningsband till konserten. Det blir inte bara ett minne för livet för publikum, och Dave Grohl i Foo Fighters gläder sig enormt. Ifølge han så är AC/DC en av hans stora inspirationskilder, och Foo Fighters har så att säga kopierat hur AC/DC uppför sig på scenen. Och Grohl har bara en ting att säga för konserten. Let there be fucking rock, St. Louis. See you September 8th. Selv så startet Foo Fighters på sin egen turné i USA veko etter, og de har heller ikke hvem som helst å varme opp for seg. På turnéen så har de nemlig Queens of the Stone Age. Men vi får ta en låt med Foo Fighters, tenker jeg. Dette min favoritt fra Foo Fighters, tror jeg. Her Monkey Wrench.